0: Колобок әкиетінің ғибрәті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хаттамалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Тота радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Тота радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-ші май күніне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шыңа көре, уақытығызны йоққа әрәм итмәгіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылар. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыз өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр дә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярҙәме кирәкми, чөнки алар үҙләре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес юлда. Көп үлкедік шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек тұрында көп хияланырсыз, ләкін хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, үз кішігізіні дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмәуігіз бар. Күннің екінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял етігіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ярдәм итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа күрә бу вакытта мөһим очрашулар куймагыз. Бу сезнең кәйфегезне төшерергә мөмкин, ләкин тиздән дөрес эшләгәнегезне аңлаячаксыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 깨뿌났다 비겐액 깨뿌났다 아마
1: 비겐액 랩능특가 이거 내셔서 아띠 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름 비스틱 산베 오 아띠
2: Хайерле ирта! Сізге бүгін зур уңыш елмайды. Кеше Америкада 1 миллиардер жан тәслим қылды. Сайланма рәвештә сіз бірден бір мирас хужасы болып табылдыңыз. Құтлыйбыз! Сіз қазір 400 миллиард доллар, 100 килограмм алтын иесі. Һәм бұлардың барысы да сіздікі. Сізге бары тек бізден утюг һәм фен ғына сатып алырға керек.
3: Хайванларга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихозан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: фабрикатлары.
1: Пайдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай бейс сайтында, әм социал жетерлерді жейні сілет дәуіткер.
2: Күбу үтсі сілет үкілейін
3: 163-0206-60-60. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Душанбе агенттары эфир сағында. Біз бүгін бүләкләр турында сөйләшәбез. Чөнки бүгін дөнья күләм бүләкләр бирә торған ихтирам, юмартлык күрсәтә торған көн икән. Менә шул уңайдан тема кузгатырга булдык. Сезгә бүләк иткән иң истәлекле бүләк нинди булды?
1: Яки
0: сәйер бүләк, яисе гомердә онытылмаслык бүләк менә нинди булды ул?
1: Минем бар истә калган бүләк. Икесе дә, берсе сәйер бүләк, икенчесе шатлыклы бүләк, бала чакта инде ул. Иң сәйер бүләк 5 яшкә ни залга люстра бүләк иттеләр миңа.
0: Хрусталь булган.
1: Юк, залга люстра кирәк иде, мен аны сиңа бүләк дей, ә мин дә залга алып куйдылар. Бетте, шул бүләк илинеп торды мен.
0: Менә кара бер радио тыңлаучыбызда язган синең кебек име, миңа 5 яшьтә туган көнемә әти каз бәпкәләре бүләк иткән иде. Хәзер 42, иң истә калган шул дигән.
1: Менә бит кызыклы име.
0: Каз бәпкәләре. Авылда инде иң әйбәт бүләк.
1: Син күз алдына китер бер каз якынча 3-4 мең торадыр име?
0: Шулайдыр?
1: Шулай барма? Ше,
2: шулай бардыр.
1: Яны бит инде үстереп бирәләр сиңа, синең бүләкләр бетте, все.
0: Әйе, әле ул үсә синең каз бәпкәләрең име, аннан соң ул бит бәядә дә арта.
1: Соң шуны әйтәм бит.
0: Морозильнигыңда тутыра. Юк,
1: мин бәрәкә каз бәпкәсе турында әйтмим.
0: Бәрәкә. Ә син зур турында әйтәсең. Ие.
1: Бәрәкәләр ул хатып тормый, ул исә.
0: Кем белгән хәл.
2: Юк, бәрәкәләр анда теге 200-дән 300-дән башланады бу.
1: Ие, 200-дән 300-дән.
2: Бу теге үскән казлар дип әйтергә кирәк.
0: Юк, шундый монда каз бәпкәләре дигән бит, кичкенәләрне бүләк иткәндер.
1: Башта бүләк итәләр, ие.
0: Инде кичкенәсе. Соң барабар аны 10-15 тукансалар да.
1: Ие, эшсез вакытында бүләк иткән, кем аны? Әтисе бүләк иткәнме?
0: Ие, әтисе бүләк иткән. Әле ул җәй буе бу радио тыңлаучы шул бәпкәләрне саклаган.
1: Ие, ие. Шынланыр. Бирмим, минем бәпкәләр ул дип теге.
0: Су буена алып төшкән.
1: Кыз җиткәч.
0: Кыз җиткәч өмәсендә катнашкан.
1: Менә бит кызыклы бүләкләр, ие. Тагын
2: кайлы ирте, берәү миңа кичкенә тортмадак хәлвә алып килдем, мин ачып тормадым, кунакка кызым килгәч, абау, моны бит аларга бер айлык минем хәлфә дигәнме, хәлвә дигәнме, бер айлык минем биргән, биреп җибәргән идем ди, күргәч, үзем мин хәлфәне алып киттем апага күчтенәшкә, ул дашмады. Шуннан бер айдан соң апа белән кунакка барабыз, нәрсәне алганына тикшерәбез. Мин ди, син миңа теге чакта биргән хәлфәне тыктым ди, анда да ашмадылар, кызым белән көлеп үлдеп кайткач бик озын гомерле булды ул. Җир шарын әйләнә диген.
1: Ие, ие, бер-берсенә бүләк иткәннәр.
2: Ие.
1: Ие, менә бит кызыклы. Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт сезгә.
0: Тагын бер хәбәр бар, хәерле иртә. Хәзерге заманда бүләк биргән кеше юк. Туган көннәр, туйлар акча күбрәк бирәләр. Шулай дөрестер минемчә. Ни аласың килә, үзең аласың. Бу тиге практик бүләк дип әйтегән, дими? Уңайлы.
1: Ие, бер кеше дә мондый бүләк миндә бар, миңа кирәк түгел дип әйтми.
0: Ие, һәр вакытта да отышлы беспроигрышный вариант.
1: Без бит инде менә тиге элек вакытларны искә төшерәбез, бала чакны искә төшерәбез. Һәм мәктәп елларын бәлки име, бар бит шундый кызыклы вакытлар.
0: Менә миңа,
1: миңа мәсәлән, ишемдә нык калды ул минем име, миңа билесәпит бүләк иттеләр.
2: Аха.
0: Бишлегә генә укыган өчен чирекне бишлегә тамам.
1: Юк инде, юк, мин әйбәт укмадым. Ни? Кызыл төстә дамский велосипед. Шундый гына калган иде, шуңа бүләк иттеләр. Сөендем инде аңлаган. Кайын суына йөргә.
2: Ә беләсеңме, менә монда бер кечкенә генә сораштыру үткәргәннәр белгечләр. Һәм белгечләр арасында иң сәер бүләк, әлбәттә инде егетләр өчен дип әйтик инде. Ул да булса ыйык башлар дип санала икән.
1: Ыйык башлар?
2: Әйе, носкилар дип әйтик. Хатын-кызлар өчен иң сәер бүләк ясалма чәчәкләр.
1: Ясалма чәчәк бүләк. Бу
0: куман кыер сыту ясалма
2: чәчәк бүләк. Әйе. Кемдер бит инде ясалма чәчәк алып барып, узаграк тора дип алып барырга мөмкин. Беренче свиданиега барганда.
0: Кашыгыз алды ишер.
1: Аның бере шулды иде. Инде акылсыз.
0: Юк, ниләр юннаскилар дидең мәле син анда?
1: Юкбаш, юкбашлар.
0: Юкбашлар менә бик әйбәт бүләк ул. Шундыны бирсәләр, әле кәҗә юнынан бәйләнгәнен кәҗәләнмә дип бирсәләр әйме?
1: Әйе.
2: Теге юн юкбашларын әйтәсең инде.
0: Әйе, юн юкбаш.
1: Менә иң әйбәт бүләк булыр иде, мәсәлән, хәзер теге 30-35 яшьтән соң иратларга иҗынынан нигә
0: билге
1: ие, менә шундый әйбәт бүләкләр. тонометр.
2: Сенің қортайғаның сезілейін деймі.
1: Қортайдан. Сен ана күлесің, тек шығып машинасында мы бір нәрсе істей бастасаң, бүгіліп. Орттың ашыла, анары екінші күнге еске түсіресің сен ана. Шоң көре.
2: Эх, мамық шәл деп.
1: Ие, біліңе рахаттан орап қоясың. Мына шундай.
0: Мына менің айтик мәселен, чикап бөле кетселер мен қоршы
1: келмесем.
0: Ашуланмастайым.
1: Чикап әйбәт әйбір ол.
0: Бұлай мен әтігі істе қолған бөлеклерден емен. Кішкене шақта біз ғадетті, кішкене шақта ғадетті ғыл қазірденді, ураза ғайтында, құрбан ғайтында шылай бөлеклер берішебіз. Бұл мен мұнда кішкене мектепте өкін башланғыш класларда енді. Бұл менің ұқырға кетті Қазанға 2000-ші еллар университетқа студент. Өзінің бірінші стипендиясына бұл алып қайтқан мина бөлекке, шол ғайыт бейрәмінен, ура заманда құрбанын бұхатырлемі. Шондай косметич қылы сумка. Шәмәхәт түстейін дұл атласлы, ялтырап тұрайынды матур. Мина деп алып қайтқан бетін дұлан бірінші өтегі өзінің стипендиясынан. Мен мұны тігілей асып қарым, бұлай асып қарым, ұл күні садаха берелер бе? Садаха, не шонда жиям?
1: Шонда жиясың,
0: ш Құртқы кейесің енді, біз кеттік әбілерге, туғандарының қалым білерге керек етін бәйрем кінді. Шул, неде, құртқы үсіннен, шул шәмәхә косметичкі сумкіні ашы, бүтін ауыл көрсін дейіп, мұна шулай осып барғаны қатырды.
1: Бұны жи ешлі
0: бұл? Кім білген енді, шул 8-9 ешлер тересі болғанды.
1: Бантават сетіп айттыңыз. 3800. Мина да қызыл дамский велосипед бөлек еттілер. Виктория деген. Ие. Міне жол. Бір вақытта тегі Ураллар біткеш. Стелс деген велосипедлерінің нектегі біткеш енді. Бұл тегі шол дамскийлар қалғандыр енді.
0: Сізді Виктория болған. Әменің вақытта Альтаир е.
1: Виктория секрет.
2: Альтаир.
1: Альтаир?
2: Әй, нормал не дәлі?
0: Альтаир
1: е. Крос деген бар еді. Тур нелі?
0: Рулі.
1: Ие, крос деген.
2: Анары Таир деген бар еді. Альтаир түгіл, Әтаир деген тағын шулай бір.
1: Сен ешірек бейді, сен вақытта.
0: Біз тартқанда.
1: Біз школьник деген вақытта бар, ешір велосипед бар, школьник деген. Шонларда үрдік біз.
2: Оның рамының керек еді соң.
1: Рама школьник, ол шултығы бірінші класстан, башланғыш класларда үйрей тұрған велосипед дейінде ол. Ол тігі бәлекейден түгіл ол. Тегірмешті түгіл. Зұрда түгіл ол. Шының орасындағы не? Тегі қылын бар ма? Қылын. Міне жұндай. Тегі отның қылыны.
2: Мен қатырдым, міне тегі екі рам бірге шөпейті тұрған міне жұндай.
1: Міне ол дамский ол, дамский аңсы.
2: Шол еді міне?
1: Е, міне ол.
2: Міне жұндай үрге үйрендім мен
1: сәңгірінде. Шол енді е.
2: Ие.
1: Тегі бүкіліңді де ерек бейді біз,
2: кәкірейіп. Жіннен тұғып деп әйтігінде.
1: Мұна ескәт шырдық
0: балашақ. Бұлар нәрсе сейлеше екен деп құрматлы радио тұңлашылар аптырамағыз. Біз сейлеше біз бөлеклер турында сізге берілген ең істәлікілі бөлек, ол нен де болды, ейсе ең сәйгер бөлек. Шылар турында бізге язып жіберігі
3: 891-72-300. Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларының орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкел етеді. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ ұрамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа уран Вафа-Бегаев ұрамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Әкенлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық уран болып, яңа Татарстан ұрамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық уран есімінің 665-і бары тек Қазандағына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхіслерінің есімін ерте, ә 5%-ы табиғатқа бейлі отамаларын алған.
4: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Елмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Елмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Елмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам еті. Елмай нұқтар рус айтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
7: ИП Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Бар ма біздің хабарлар?
1: Біздің хабарлар көп, құрметті достар. Сіз барыңызға да қайырлы тілер. Кімдер әлігіне қосылды? Біз енді істе қалған бөлектер, яки сәйір бөлектер тұрында, бөлек кетілген бөлектер тұрында сөз алып барамыз.
2: Қысқасы, бөлек қиссасы тұрында сөйлесеміз.
1: Берілген отының чыны қарамайлар. Бөлек кетілген отының. Жай бе?
0: Емене.
1: Жай деп айтылар.
2: Біз қорыйбыз, енді қатты кішіреміз.
1: Айдаңыз әлі, ұқып кетейік, қайырды ерте, меніңа ұлым пси баласы бөлек еткені е, қазір ұл зұр, өсті. Пси баласы ма, ұлығыз ма? Иксі де өскендірей не ме? Олар бетінде.
0: Бірісі елбарыс, бірісі арыслан деп.
2: Пси баласы мошы болған енді қазір.
1: Айдаңыз, олға таба қиық. Қайырлы ерте, Татар радиосы, менің бір класташым 5 жыл ілік. Туған күніме сумкада жүртірге юш салфетка бөлек етті. Вот так вот. Минзеле районы Гүлнар. Әйбет бейді енді. Әйбет бейді енді юш салфетка бөлек ету.
2: Бөлексіз қалдырмаған ең мұхиме ықтибарсыз қалдырмаған.
1: Енді шо деп ойлайым, нәрсеге оқшасы жеткен енді. Бар-бір.
0: Қайырлы ерте, Татар радиосы, естелікті һәм қызықты бөлек болды. Менің туған күніме 11 яшлік інім зоо магазиннан зур тош бақа алып қайтқан деген.
1: Оғо! Ол қазір енді өсті. Ишектен шыға алмай.
2: Ну, күлкі-күлкі де, әмі де, ләкен бар-бір міне ол пісі баласы бөлек ету, еме тош бақа бөлек ету. Ол бит нешіктір іптеш өзіне көре рәхет.
1: Аллерген болмаса.
2: Аллерген болмаса. Отеге қорисың, мәш келіп керейсің, шының білен сөйлешесің, шының сыйпап аласың, тынышланып кетесің.
0: Уақытың болса, уақытың жетсе.
1: Тош бақаны сыйпап алып, мен шындай қатып етіл. Шылап алса әлі.
2: Аның білінде мәш келіп жүрейсің, ашатып, шыстартып.
1: Міне бізге мұнда ұрыс тілінде жазғандар, шыңа көре тәржіме етіп қарарбыз. Бала шақта біз туған күнге жиылдық дей, ешін айтмаған мұнда. Хамин де ойлап бардық, нәрсе бөлек итерген екен біздің класташымызға дейм. Урамға шыққаш, іші қалдына енді. Кімдір көрәнде, так, стоп, кінейік. Көрәнде бірнеше китап ташланылған, ташлағандар енді, бауылен, бейлен. Мен алдым да ең матурын дей, мен китап бөлек етем деп айттым дей класташларға дей. Класташлар тұттылар да бүтіністі, әйде бізде бөлек етеміз дей, шул таштаған китапларын бөлек еткендер. Сен көзалына кетір,
0: оқшада тосмаған бөлекте болған.
1: Сен көзалына кетір, әгер де шул класташ туған күні шул таштаған болса, ол китапларын, ол керек опайталарылар.
0: Әй бәт болар еді
1: ол? Өзінің кетаплар, мен мұна оқыдам, мен мұна оқыдам деп. Алға таба.
2: Күнәк таған бір қабар бар, мені әлікігі ерім 80 мінге қиметлі телефон бөлек етті.
1: Оға.
2: Бір ой рәқатленіп, сүйініп, шотланып ердім. Әл дұсларына қатынға шындай бөлек бердім дейіп, мақтанып сөйледі. Аха, бір ойдан бұ мені шот бере, кредит қағазы. Бик зұр процент білен. Нәтижеде өзіме 8 мартқа 120 мінін түлі бітіріп бөлек ясадым деген.
1: Міне шуңа күрі ол бірінші ериді.
2: Шуңа
1: күрі. Оңа шыладайын деймі деген. Мен бывший ерім. Ола юрамын деймі.
0: Қайырлы етелер. Біздің тұйда юрған бөлек еттілер. Ликкігі үшін әйбет бөлек, қазіргі заман үшін ұрынсыздыр деп аз жүбірген бір тұңылышымыз.
2: Нешілеп ұрынсыз болсын? Бар біт әйбет юрғаннар қазір міне.
1: Қайбатты юрғаннар.
2: Қиметлі юрғаннар. Ауыр юрғаннар бар деге әйтелер бетінде ауыр юрған білен ұйқыласаң, рәхәтләнеп, изрәп ұйқылайсың дейіп, аларының бәйләре бар. Шуңа күрә яхшы юрған бөлек етәләр икән. Мен мәсәлән хуплыйм гына.
1: Ие, юрғаны ояңа қарап тортма, әнче гәле.
0: Ояңа, юрғаныңа қарап ояңны сус.
1: Ие, менә шул.
2: Шул.
1: Әгәр дә ул тиң юрған булса, ник сузасың рәхәтләнеп?
2: Әле берәүләр сөйләгәне, монда юрған синең юрында ул, туйларына порошок бөлек еткен.
1: Менә бе?
0: Менә шул юрғаны юрғар.
1: Шул теге бер туғандардыр инде алай. Теге бизнең гаиләдә кирәк яраклары.
2: Бөтен әйбер включен ул.
1: Әйе. Хәлир тә мин әтинең энесенә абзый, аһа, туган көненә күлмәк бөлек иткән идем. Ул шул күлмәкне үзенең энекәшенә, икенче абзыйга туган көненә бөлек иткән. Шул икенче абзый, минем туған күнге шул минем күлмәгіне еңа көтәріп келген дейм. Менә шулай, шул күлмәк керек әйләніп қойтты дей. Бұл әйләніп қойтқан бөлекләр көп енді, еме? Мұнда бит әлі ең мұхимы түзмеші кигендер аны.
0: Әйе.
1: Әмінен енді өтіктеніп кері тығып қойса. Керіп керсәл әрі
0: мұнда. Бұл қызық болыр еді.
1: Бұл күлмәктен обы есі келе, ол камази салер кесі келе деп.
0: 891-72-308 біздің Макс там қолған қабарлар құшымтасы өзігізің жауапларығызына юллағыз.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45. Хитлар ремейк.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қайырлы ерте, қазаныбызда ертеңгі 8.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: «Глобал Плюс» жүргізе. Проект декларациясы нашын татомындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава тұрашы. 4-ші май күні Қазанда аз бұлтлы. Түнде 7-8, күндіз 19 градусқа қадар жылы. Күн батыстан толғын жел. Ең бірінші гольф ойыны Шотландияда өтті.

0: Хәйерле иртә, мин бик шикләүкләр яратам. Студент вакытта иптәш кызым туган көнемә бер пакет шикләүкләрдән ассорти бүләк иткән иде. Иң исә калган бүләк шул дип язган. Бер тыңлаучыбыз.
1: Бигрәк мин дияр тиз кирип киттең син.
2: Әле генә кушкан кешеләр уйлыйлардыр, нинди шикләүек, нинди туган көн.
1: Нәрсә турында сүзләр бара дип.
2: Сезон айыннан бүген 4 май иде календардә. Урамда җылы, кояшлы, эфирда дүшәмбе агентлары. Һәм бүген дөнья күләм бүләкләр бирә торган көн, юмартлык көне шул уңайдан без тема кузгаттык. Сезгә бүләк ителгән иң матур, иң истәлекле яисә иң сәер бүләк ул нинди булды, язып җибәрегез безгә диеп. 891-72-308.
1: Ие.
2: Не, языгыз көтәбез.
1: Ие.
2: Хәбәрләргә тукталыйм.
1: Монда безгә...
0: Сәләм Татар радиосы, минем туган көн көнне яңгыр яуды. Без бит аны укмадык. Вот бүләк иде ул, ичмасам, йокы туйганчы йоқладым. Чөнки мин басуда эшлим дигән. Менә бит. Бар бит теге авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләгән кешеләр, яңгыр яугач йоқлыйсың.
2: Ие. Минем искә төште имә, менә минем үзем биргән, ну, әйбәт бүләк дип әйтегендә имә. Ике як әниләргә дә, башта үземнең әниләргә, аларга бирдем робот-пылесос.
0: Ого!
2: Мин әйтәм, мине эшләтәсегез килгән сайын кнопкасына басасыз да эшлидем. Аннан соң кайнаналарга шулай ук мин әйтәм, киленне эшләтәсегез килә икән. Килегез дә басыгыз, килегез дә басыгыз кнопкасына.
1: Менә син ничек җайлагансың, а?
2: Әйе.
1: Фәрин, Фәрин.
2: Ике як ишендә менә шулай әйбәт булып калдым. Кыз да эшли, килен дә эшли.
1: Менә безнең килен дә молодец, име? Бүләге дә әйбәт.
0: Хәйерле иртә. Безгә балачакта күбесенчә киім бүләк итәләр иде. Кирәкле әйберләр, мәсәлән, бу куртка туган көнгә дип, балаларга күптән түгел Ак Барс хоккеисты Дмитрий Котелевский шарф һәм шайба бүләк итте. Бик шатландылар. Менә балачак хәтерләрендә балачак дип бүләк итте.
2: Менә монда теге бүләгенә караганда да бүләк иткән кешесенең истәлекле моменты ул теге гомер буена кала.
1: Мин дә шулай итеп, дус, минем дустым сораганым малайның туган көненә. Дмитрий Яшкиннан шулай бүләк, автографлар куеп ярыймы дип кереп чыктым. Куйдырып.
2: Менә сездә шулай инде булыймы?
1: Әле кызыма куйды. Кызыма юк. Юк, кызым шулай ук ярата Яшкинны. Кердем дә инде. Кеше сорагач, һәр вакыт шулай инде.
0: Кайткач сугышмадылармы соң?
1: Юк. Икенче елда мен там фотога төшүрбез дип әйттем. Иттек алга таба дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, әйе, языгыз безгә кызыклы, без инде кызыклы бүләкләр турында, исегездә калган бүләкләр яки сәер булган бүләкләр турында сөйләшәбез. Инде кызыклы бүләкләр.
2: Хәерле иртә, мин быел туган көнемә настоящий радио сорап алдым. И вот уже бер ай көн саен иртәне сезнең белән башлыйм. Сөенеп туя алмыйм, сиңелкәш көлгән иде. Кеше колонка Алиса сыры, син радио сырыйсың дейіп, ялкынның кунаққа келді. Үйдә тәмлі бәліш исе, кухняда радио ойны. Миңа да керек бұ радио дейіп, қызығып кетті әлі меннен деген.
0: Міне, сол беттігі ақылы колонкалар бейті ол, интернетсіз ішлемей.
1: Әйе шо, әйе.
0: Қайыз уақытта қушмасын дейі.
1: Міне, дұрыс әйтәсің, дұрыс әйтәсің мен жер. Әлі ол қайбатта түгіл, радиолғышлар.
2: Интернетсіз, аннан соң үстәмә язылусыз ішлемей бейті ол. Анда бит өстәмә язылырга да кирәк. Җырлар уйнатыр өчен, синең белән сөйләшсен өчен.
0: Һәм икенче яктан теге, әгәр дә пиш-пиш килә башласа, тотасың да тотасың.
1: Сан,
0: теге жәл түгел.
1: Радио алгычтан аны басуда да тыңларга була, урманда да тыңларга була.
0: Ие.
1: Сан, дөрес әйтә ул. Аны яхшы бүләк-бүләк әйтергә була. Хөрмәтле дуслар, язып җибәрегез, истә калган кызыклы бүләкләр, сәер бүләкләр, яки гомумән яхшы бүләкләр дә.
2: 891-72-308. Нинди бүләк сезнең менә тормышыгызда истә калды, языгыз әле. Ә менә монда интернет челтәрләрендә күз салып алган идем. Бирергә ярамый торган бүләкләр нинди икән, әйме?
1: Менә соры чәчәк, мин беләм, сәгать бармы?
2: Сәйе, сәгать ярамый. Бу теге айырылуга китерә икән һәм гомерне кыскартырга да мөмкин деген. Менә шул сәгать бирмәскә акчалар.
0: Аны ничек тирәй теге акча биреп алалар дим соң инде. Бер сум, ике сум, өч сум.
2: Ушлай бирләр бирегә ярамый дигән менә пышак, койшы, энә, вилка кебек шуның ише әйберләр. Но монда да ишеткәне бар, шулай син бүләк итәсең икән, сиңа тимер акча бирәләр.
1: Тимер акча бирергә кирәк бу.
2: Шулай күзге бүләк итәргә ярамый ди.
1: Күзге бүләк итәр. Аха, белмим.
2: Буш кошелек.
1: Анда 10 сум булса да ятырга тиеш. Ниндир акча ятырга тиеш.
2: Арам-шарамнар яхшы беләбез икән.
1: Монда акча гына булырга тиеш.
2: бұрын енді құлияулық ярамы деген, мына қызық емес ярамы дегендер әлік бит берелер енді. Әсерлерде, театрларда құлияулық бұлай кетелер, қызлар шеккен құлияулық
0: елі еткенлер. Ие, бір-бірді алмаған, нормалын ешегенлер.
2: Ең әйбәт, ең қадірлі бұлай болған бүтін ол заманында қызлар шеккен.
0: Ол уақытта интернет болмаған, шоған көрек бұлай кеткенлер ол.
2: Тапычка, бігеректе оқ тапычка беру, шулай
0: оқ. Ол сәйір емі? Мәне сен оқ тапычка.
2: Әм хайуаннар бірге ярамы.
0: Хайуаннар бірге ярамы? Нишләп?
2: Мене?
0: Юк, мәсәлән, мин...
2: Шынки бұ жауаплылық, кішіге сен бұләк білен бірге жауаплылық да бересің деген.
3: Үстейсің әйе.
2: Ну, мұнда кішісіне қорап енді.
0: Кішісіне қорап, мәсәлән, балалар...
2: Бір білмеген кішіге бере алмайсың, білесің екен сен ол кішіні, балаларыңны,
0: туғанларыңны.
3: Аңсы жолай?
0: Әміне, тағын нәрсе білем, гүл, ярамы, гүліні ұрлап алып шығалар емәлі?
2: Йоу, алып кетірге ярамы гүліні, бұлай кетірге яры енді.
0: Бұлай кетірге яры ма?
2: Бұлай кетірге яры.
0: Алып кетірге, үйден алып кетірге ярамы.
2: Қызларға ярамы дейлер, әне үйінен алып кетірге.
0: Аха, не ешім екен?
2: Білмейм, ұрлап алып кетесің ма? Ейсе, шулай құштығы оқша қалдырып кетесің
0: ма? Құтағын сындырып, нашылай әкірінгі үш.
2: А бұлай гүл бұл әгету, мен қолса ол беге үйбет альтернатива. Букет бергенші букет шыңе, әгіл үсе.
0: Аның бейелері, ойсе, бейелері.
2: Құтыш
0: қош.
2: Мене шул, құрметлі радио тыңлаушылар, язығыз әлі, нинди бөлекләр сізің тұрмышығызда істе қолды, нинди сәйірлері болды, нинди әйбәтләрі болды, айдағы сіз біздің бренді ортақлашығыз.
0: Оқиыз бізге мұнда келіп тұра. Сәлем Татар радиосы, мен 18 яшке әті...
3: Еру танықлаға бөлек етті?
0: Ие! Права, бөлек етті. Нәқ мене туған күнге, ғайы әшмәкәрі шығып туған күніңіз білән деп тапшырды. Бұл менің ең күткен. Хәм бүләк еді, по закону, как будто ба, туған күн күнні берірге ярамы еді.
2: Бұл алдан ұқып күйған да, имтиханларын топшырып, еші тұлмағаштың бірмеше тұрғандар праваны. Анан сұң туған күні тұлғаш бергенлер, шылай болып шыға
0: мен де бұл? Мен мұна түгі бүләк етті деп, дүрісірегі бергенсіз сіздір енді, емі ұқығансыздыр деп үмітләне біз.
3: Енді бізді шы...
0: Ие, мұнда түгі зұр еттіріп бүләк етті деп язғанлар. Андай бірінің радиоға, язмайлар, Ринар. Бай әлі, сен.
3: Сәзір телефон номерің жігер әміз.
0: Йоқ, әміне, сіздің түгі еру тануқлығында сіздің туған күн күні датысы тұра бетін, деймі? Демек, ол бетті міне, закон бойынша туған күн күні берге ярамы. Екінші күнге, яке, не? Оқыдым деген, оқыды, өзі берген, оқыды, молодец, молодец.
2: Сен ертерек оқыған енді?
0: Ә?
2: Ертерек оқыған, еші тұлмаған болған, шыңа көрі права ол
0: алмаған. Е, бұла. Өзі, мұна, 16 ешті, 17 ешті оқыған дайынды, 18 ешті туған күнінің күні бұла кеткенлер. Әфәрін, тәбірікліпіз, Ринат, молодец.
2: Қайырлы ертелер, Тота радиусы, мен өзімнің коллегаға шеш тұрарға торақ берген едім. Өзі пілеш
0: Бұл тіге күлі бейін дейме күлі тіге Мәк қошыңны бұлса да тұрарсың
2: Бұл бік ие Юғары нотыдағы юмористик бөлек бұл
0: Біз әлік дұслары еқті
4: Қар Душәмбі ертәңгі жетіде Татар радиосында Душәмбі агентлары Олтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипы Ниғматуллин АМ.
5: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
6: Бек ирақ жерден қызым.
5: Әсіпеттен.
6: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт Сәуде Өзәге.
7: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
8: Алсу Абулханова. Иніш. Гүзәлия күйі Гүлшат Зайнашева сөзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관의 실수 아삐 고장 시그 시그즈 이기 이질레 이그르마 비스틱 산벨 오오 아삐
2: Төнгі сағат 2. Гаишник үйінде сүйіклі тұрмыш іптеші білен йоқлап ята. Үткеліне, түрткеліне, саташа.
3: Фура! Фура! Тұқтатығыз! Тұқтатығыз, Фура!
2: Хатыны тыныштандырым.
4: Тыныштан, қадырым, тыныштан. Бұш ол, Фура, бұш, бұш.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-2581. Абиқазан, сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.
6: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін йоқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырған мы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұралам.

0: Düşənbə agentləri öz işini davam etdi. Dostlar, bugün 4-ci may dünya küləm bulaklər birə turğan, yumartlıq kürsətə turğan gün. Mənə bir səbəbsiz gənə özünüzün yaxın kişilərinizə nindidir kişkinə gənə ixtibarlıq kürsətib nindidir bulaklər tapşırsağız, bir degen кеше буласыз бүгін.
1: Бул барбыр да, мисалан, тиги барбычын тиги ошо күңүлле тиги юмарт кишилер дейме? Аңа урушка булак исең да чийне инде ул. Барып шундай кишилер.
0: Була, була. Бар шундай юмарт кишилер эми мине анын кейфи жакшы экен, башкалардын да кейфи болсун деп анда кахве алып келерге мүмкүн. Мине өзүнө ала, башкаларга да ала. Шоколад кыстырып келер.
2: Бул бизге туруп туруп болду ма?
1: Сен булай деп айтасың, айтасың деп турам тиги. Барбыт жакшы кейфли киши тиги, башкалардын да кейфи болсун үчүн өзүнүн кейфин түшүрөт тиги. Барбы шундай, өзүнүн кейфи түшсө тиги башкалардын кейфлери көтөрүлө.
0: Мына шундай ким бүгүн? Айдар.
2: Мен менин жигитим
1: Сен өзің тұрында жүресің бе? Оған.
2: Сен
1: оқисың ба?
2: Қайлы ертелер, қазіргі заманда бұлек берген кіші юқ. Туған күннер тойларда ақша көбірек берелер шолай.
1: Бізан
2: оқыдық ма? Аннан соң тағы бір хабар жазған. Менің жігітім Сібірде вақтыда істейді. Ой сайын қайтқанда гел қайбатлы бұлектер алып қайтайды. И шатланайдым, сықланып қына, сақлап қына, жәлләп қына сүрте үйдім. Духиларын, хан кремнарын деген. Исім ойларын, хан кремнарын.
1: Мұна бет нечек?
2: Өттігі рейшке барғандағына кейетірған кейім шекілі қолланған болып шығай.
1: Рәхаттанып сүрттірге керек, қойтқан соңайын бұлай кеткен шынды. Рәхаттанып сүрттірге керек.
0: Барсылға бір қойтадыр.
1: Үйе, сұң... Сирек қойтадыр ол бәлкей. Үйме, ансадан бар.
0: Келген хабарларга тукталып, хайырлы ирте, аноним дегендер. Минем ирим үйлөнүшкөнчө хар бир командировкадан бөлөк алып кайта иде. Үйлөнүшкөнчө. Шулай бир жылы мага букет һәм тәпи формасындагы шәпәлек күтәреп кайтты. 15 жыл узды инде кызыбыз улы шул шәпәлек команда шкаф өстендә тора диген.
1: Тәпи формасында нәрсә соң? Шәпәлектеге
2: шибен үтерә торганмы?
0: Көремсің?
1: Орқа қошы тұрған айызым. Нәрсе ол? Йоқ, қарар, орқа қошы тұрған барып деген мұндай деген. Сары қолға шағын әйбір көргеніз бар ма?
0: Бар, бар,
1: айы. Байтып, орқаны кіріп кетеді әрекеттері.
2: Оның біле шебінде өтірелер ебейді.
0: Йоқ, оманың орқа қошы тұрғанында...
2: Шепелек деп айтады әріяны.
0: Орқа қошы тұрғанының тігі тұрпайы бірақ тұра.
1: Тұрпайы еріп тұра.
0: Шебен өтіре тұрған, ол яссы бұлар.
1: Мендер, зинқар үшін шебен өтіре тұрған білен орқа қошыма емін бөтен емін. Орқаңып шыратасың.
0: Мені келген қабарлар тағын емін мұнда бар.
1: Айда.
0: Рус тілінде язғандар тәржіме айтып оқиық. Әлекеге ирім қызыма Буш Самсунг коробкасы, Самсунг коробкасы бөлекті.
1: Уже қызық.
0: Өзіңіні яқшы тұтсаң, тәртіплі болсаң, телефоны бұлыр дейіп. Балаға ол вақытта 11 ешейді деген.
1: Міне бе, неші күйрет әкірін әбейме? Онлар телефон бөлек ете де, өзіңіні яқшы белгілерге оқысаң, зарат қысында берем дейбейме? Әкірін әбі әрін әрін әрін әрін Питрибы молодец, молодец.
2: Оннарсың ойынын, теге, нитрибыз, юкларбыз телефонға дейді.
1: Мына біз язып жіберген, бізге көрші Фәрит Абай, әтінің туған күніне, әті білен дусалар, үш қапшық фураж бөлек еткені. Өне үш қапшық бөлек етті де, фураж, әйбет бейді ол ауылда.
0: Көршілерден бұл беге әйбет бөлек.
1: Баш, яқшы бөлек, әйбет ол, әрі қазір мұна, Мені да бөлек етселі, мені олар ем, бір әргізде фураж жоқ ма, фураж? Мені бәпке бөлек еткәлінер еш, оның стресі бар.
0: 8-91-72-308-8-91-72-308-100 бөлек қисаларын язығыз, құрметлі радио тыңлаушылар, сізге нинді істәліклі бөлекләр, хәм нинді сәйір бөлекләр бергенләрі бар.
1: Нинді бөлек тілісіз?
0: Ейсе, нинді бөлек тілісіз, әйе, шылай қиясағыз бұлар.
2: Бар еді ме сіздің заманларда тігі әбейлер алып қоятырғанларды бір тортма сервислар? Әйбетінде, бір ешік деп әйтегенде. Оннан соң үнде тігі бәйрем сайын шушы сервисіні қонаққа бөлек етіп аппаралар еді.
1: Қар бір неге бөлек сайын ермеске, емі қар бір туған сүп күн сайын. Әбейлер башлыңдалар. Бәлесе сұра бермек шейін.
0: Сұрағы шыққан әйбір бөлек еткенлер бар ма сізге? Міне конфет, шей.
1: Сұрағы шыққаны бөлек еткенлері жоқ, әміне-міне ертеге шығашақ дейіп бөлек еткенлері бар. Бүгін ашы аласың, ертеге сұрағы шығашақ деген, әйе.
0: Міне, шондылар да бұла бет. Міне, ондылар ләксең, шылы кейіп түшіп кете. Қайырлы ерте, 24 ел үлік түнлі ұрманда 1-ші майда шешек алып бөлек етті. Мен аны китап ішіне қойып кептірдім, хәм ол шешек қаманда әлі менде бар деген.
1: Мұна бейді, мұна бізге елжі берген ашылайық. Хайырлы ерте, ананим оқып тұрмын, есімін әйтмейбіз. Элекеге ерим ұшырашып ерген уақытта бик пародистый мәше бөлі кеткен еді. Ойырлышқаш те көп те өтмеді, мәше ауырып дүниядан кетіп барды деймін. Көресім, нечек бір-бірсін ән еткен. Бұл мәхәбәт белгісідір енді, дейме?
0: Һәм ихтибар итегез.
1: Мен дә бергә шанам.
0: Элеккеге ирләрне искә алып язалар. Хәзерге ирләр биргән бүләкләр турында язмыйлар.
1: Менә мин карале. Минем танышның, минем танышның егете бүләк итте телефон име. Минем таныш кызның. Була шулай, таныш кызлар да бар, ие, дус кызлар. Егете бүләк итте телефон име.
2: Әйе.
1: 4 ел йөрделәр дә айрылышканда телефонны тартып сорап алды.
2: Кем
1: бүләк иткән? Шу егете.
2: Егете мен?
1: Ие. Менә шундый хәлләр булгалады.
2: Ул кредит калмагандыр шуңадыр. Әнә бит кредит калгачтан калдырган.
1: Ие. Кредит булса тәгә, мә үзен түләп бетер. Алайса дип име?
2: Ие.
1: Бу сез Шешек то бүләк итте. Әйттегез бит име?
2: Ие, ие.
0: Ну кадага ие, ие. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, языгыз 89172 308 198 308.

бүлігін әкізік. 2001 елдан 3-ші мең еллық башлана. Шулуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкізік. Татар радиосына 25 еш.

0: Сіздің де міне нешік бір шашлық пішіріп күн отырасы келем ол қазір.
1: Бүгінгі күнде ме?
0: Иә.
1: Менің мәселен...
0: Сүнді ме тұрып қауа тұр шо?
1: Йоқ, мен пішірген шашлығына ошы сегіле. Пішіріп тұрған кіші симуласыңды ол деймек.
0: Шашлығына әзірлеуші?
1: Сен?
0: Қорылу, әйде ол лицеге береміз.
2: Мен контент қына ясармыз сіз пішірген шашлықтан.
1: Контент
2: береміз. Әлі шашлық дегеннен, емес өз оңайынан, мені бір 10 минутылік кіне қабар ұқыдым. Бұйыл шашлық сатулар еме 10%-қа түшкенде көмір, әм рожықларыны да алу 8%-қа түшкенде. Халықта, ейсе халықны мінәтігі май бәйрәмлеріндегі салқынша хава тұрышы қорқытқан, ейсе енді кірім яғыннан...
1: Мен сізге әйтем, қам шулай халық әзірек бұя башады. Хәрбір бәйрәм шашлык. Әлік бейт қатырлесек, зеймі, самал тұйдағын әзірлейік шашлыкна. Шулай ма?
0: Елға бір гіне.
1: Ие, туған күнде...
2: Әм оны өзің әзірлейдірең.
1: Қам өзің әзірлейдірең. Не үшін дұр ол тәмдірек бұлайды? Оны, міне, ол...
0: Өзбектаны үш күн тұтадыры ең. 3-4 күн.
2: Суғаннар білен.
1: Ие, уксус қошамы.
2: Уксус салы.
1: Міне ол
0: дәм көрсін дей.
1: Ие, ол тұғы сиыр итіннен, екі сарық итіннен.
2: Әлі аны әті біздің шынды кәстірілге салып, эмалі кәстірілге салып, құлар білен бұтап, бұтап.
1: Бұтап, анлары присавайтып үстіне, тұғы су қойып, не, 10 литр.
0: Бастырып тәлі
1: келер білен
0: Ярар, рейде бүгін нәрсе тұрында, шашлық тұрында тұрғыр бейтінде.
2: Әлде бүлін сөйлеп
1: сәйге. Оқиыбыз, оқиыбыз, оқиыбыз.
2: Міне, сұрог үші қан әйбірлер тұрында сіз қызғатқан деп, міне
1: язғанда. Қайырлы ерте татар радиосы қызметкерлері есемісіз. Тойға тұтылған ұчық бүлі кеттілер дей бізге. Шы? Нәрсесі бар
0: Илхам
1: бабам білен, мені шушу ұтек бұлак еткенлер, хоман шлитеге, көмір салып, ойме? Мұл сізге дейім. Оңсы да, антиквариаттыр ол.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипенигма Тулинаем.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкі сен жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипенигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абульханова. Жиллер исе. Гүзәлия күйі Илшат Закиров сүзләре.

0: 12-14. Диспетчерді шақырам. Яғылық мүлді. Бүтін приборлар асастан шықты. Біз жерге түшіп барамыз. Құтқарыңыз.
1: Я, неге деп ақырасың енді? Ишітам мен, ишітам. Все, сызып атам сізді.
2: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: чыгарылыш кишесинен соң энеси улун кобат кебистеден табып алды. Татар радиосунда реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
1: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбіребіз. Сұлыра 509-592. Мен дус, ярым фабрикатлары.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары білгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшесі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 524-169-00-161-392.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иғанәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
8: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
10: Уян Татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
12: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
13: Омикронға әлбәттә.
12: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар дәвам етеді.
12: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші йорт.
13: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
4: Алсу Абулханова. Мәхәббәтнең соңгы төне. Зөфәр Хәйретдинов көе, Гүлнара Сабирова сүзләре.

0: Тарм фабрикатлары.
1: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
3: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білекен әшләші ұсырала.
1: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар әмелді.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлі ғана қызық. 2001 жылда Байконур космодромынан ғаламға бірінші космик турист ұша. Шулық жылының 24 августынан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана қызық. Татар радиосына 25 жас.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 4-ші май күніне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шуңа көре уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыз өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр дә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларның ярҙәме кирәкми, чөнки алар үҙләре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес юлда. Көп үлкедік шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек турында көп хияланырсыз, ләкін хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, өз кішігізіне дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмәуігіз бар. Күннің екінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял етігіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ярдәм итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа көре, бұл уақытта мөһим ұшырашулар қоймағыз. Бұл сіздің кейфіңізді түшірерге мүмкін, ләкин тезден дұрыс ішлегеніңізді аңлаяшақсыз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, үш ағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абулханова. Ник килмисен. Гүзәлия күйі, гүзәлия сүзләре.

0: ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, доба, қолай, Қозан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет АЖА. Бугаян 102-65-021-71-55. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
4: Нинди тағын?
3: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәүінә китіріп та қоялар.
4: Мен ішмасам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиплен киңәшләшү сорала.
3: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, хәм ұсаттағы агромаркетта біз. Етіріп тәбір әбіз. Сулыра 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
1: Зәуық, тәмлі ризық, Қозаннан иллігіне шоқырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Коз фермасында. Бер тәүлеклек коз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Альбина Салаватуллина.
1: Актуаль белгечләр шакыра.
6: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
1: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
6: Боларның барысына да үзебезнең караш.
1: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмилулы.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
9: Омикронға әлбәттә.
8: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
2: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етеді. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Кеңлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, Яңа Татарстан урамы санала. Ескертіп ұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғана ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхісләрнің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тәуліктің өзегіне жеттік. Қазанымызда күндізгі 12.
3: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрак комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлык шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие тұрак комплексында махсус программалар хәм отышлы бәйәләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
5: Global Plus жүргізе. Проект декларациясы нашны татомыздары сайтында қарағыз.
4: Телефон 7 843 51 35.

0: тұрмышыны нешек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрә, Тілеші, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Болық Бестесі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым Мебель кебетлерінде 9 май жин өкіні оңайынан барлық таварларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ошығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым Мебель кебетлер шілдәрі.
5: Акция 2026 жылының 1 майынан 14 майына қадар қамелді.
6: Қайдан бұл тауыш келе? Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімлер кіті. Тұлырақ сілет.biz сайтында әм социал шеттерлерді жейні сілетті өткер.
7: Күбу үксі сілет өкілейін 163-0-20-46-60-Озан.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Бары бір елсілар житі деп Елмира Калимуллин жырласа менім сізге ескертіп өтесім келе. 17 минуттан біздің бары бір күндізгі хотлайн башлана шақ. Шуңа көре қошылығыз өсегізінің жылы қабарларығызны еллағыз. Әмен енді Елмира Калимуллинға сөзіне кері тапшырам.

Демек, күндізгі хотлайнды башлап жібердік. Қадірлі тыңдаушыларымыз, баршаңызға қойнар сәлемдер, қайырлы күндер деп есенлесем. Мен Олмаз Нигматжанов, һәм өзімнің сәлемім білән бір реттен сізнің сәлемдеріңді яңғыратырға әзірмін. 891-72-308 күндізгі мойғы сәлемдеріңізді жылы қойнар құтлауларыңызды барысында жазып жібереңіз. 891-72-308. Енді мен әлгі шығышымның тезгіне қысқа ғана айтасым келем, чөнки хотты яғни деп айтасым келем. Яғни жахат мобиль турында да мәлімет жеткіресім бар. Сізге шынки жахат мобиль акциясы башланып кеттем. Миндияр Шаймарданов біздің диджейіміз, біздің штурманымыз барып жетті. Ол Сабир Ахтамов урам білен Нәжеп Жиханов урамы кесілішінден соңғы тоқталышта Татар радиосының ол әлемін жилфірдетіп сізіне күтіп тұра. Шоңа көрі аның яна барып, тезірек бөлеклеріні балырға ашқынығыз. Біз кеттік, күндізге хатлайны башлап жібердік. Енді давам етер, менің адашым Алмаз Латыпов. Қойтасыңдыр, сен де өткенлерге жүріп

0: құтлап олқышта болсақ та болады, әлбетті. Шушы олқышлар сізге. Әлем индиярының көресіңіз келсе, ол шында тұрадыр, қадырлы тұңғаушыларымыз. Шыңа көрі барып, сәлем болса да беріп кейтіңіз, неге бізге бөлек қолмады деп айтыңыз. Әбіз, мұне башылап жібердік, күндізгі хотлайныбызны, әкірінләп жағат мобиліні тәмамладық. Енді бек зор рахмет айтып кеткен әмшетін қабышлар бізға, хотлайынға келгенде нинди хабарлар келген соң. Хотлайын есәмісіз, қытлауымны ұқығыз әлі. Бүгін Биектау районы Сосмақ ауылында яшаушы бик тә ягымлы, ишкерсез, ихлас күңелле ярдәмчел бер туган апам Хөснетдинова гүзәлнең 65 яшьлек юбилее. Апабыз гүзәл, сине юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа сәламәтлекнең ныгын, бәхетнең зурысын, шатлыкларның керсезен телибез. Ирек җизни белән тигезлектә муллыкта балалар һәм уныклар игелеген күреп, тыныч һәм матур яшау гезне телибез. Иң изге теләкләр теләп, сиңлең Гөлсине һәм киявең Айдар язып җибәргәннәр. А, монда ялгышмасам, шигырь язып җибәргәннәр. Біздің тұңлаушыбыз. Резистерім яңған қызғаныш, мәхәбәт ол физика деген. Яқын келсәң тоқты томы мені, неше ваттыр сенде көшәніш, қоршы келе алмаймыз еуіңе. Резистерім яңған қызғаныш. Трансформатор әлі қойым бір зұрлықта ампер тұтарға. Шондай тілек туа менде қойшақ, клеммаларың бұрас қысарға. Әммитір өе коллекторлар білән келе транзисторлар қоясы. Шошы көп диодлы яратудан білем қойшандыр. Син туярсың, сүйеуге көп нұқта қоярсың деп Гүлнар Ахметшина мен сәлі айудан язып жіберген енді өзінің шушы мәхәбәтке бағышталған креатив қызықлы шығырыларын бек зор рахмет сізге Гүлнар. Давам етеміз. Ассаламу алейкум тоқтар радиосы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху деп те жауап бересіз келе сізге. Алла бағада тұрушы тұрмыс іптешіме Иринға бағышлап матур сөздер тілесім келе. Рахмет сіңа, күннен күн менің тұрмышымды безеп яшағаның үшін, меніңа үш сүйкімлі тәрбиелі балалар бөлек еткенің үшін. Мен яратам сені матурым, сағындым үбәм деп ерен Илнар язып жіберген шоша матур сөздерінім. Сәлем ТОТА радиосы, привет деп язғаннар. Түнлі туңып оянғанда матурушкамның енді ғыммен матурушкамның құшақлау жылы болам. Іштен сағынып үйге қойтқанда қойнар. Сәлемнер, яратам да енді өзіңді сүйкімлі шуқыншығымны көп қалмады қайтып жетем деп жазған Айзат. Мына бет нендегіні өзі өпкелете тұрған сөздерді жазған, өзі жылы сөздерді жазған Айзат. Молодец, менде шылай яратқаш бек әйбәт деп айтасы келе. 891-72-208 қадірлі тыңдаушыларымыз, күндізгі хотлайнын башлап жібердік, бірінші хабарларын яңғыраттық, біз әрі давам етерге әзір кеттік.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216 69

0: 9.
1: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 206-69-69.
0: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта тұмыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадағамелді.

0: xastaxona koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsini tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ма?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тескәрі ұйғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб белән кеңәшләшу сұрала.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр шакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ремейк тапшыруының иәтсемен ұртынан кейл. 225 ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кіл Илман керек. Шүнкі мотор сөзден түгіл, цементтан бар. 225.

0: Хатын қыз бары тик ұрап тұра ала. Нәтижеде егізіне сатып ала. Татара реклама.
1: Яс өзгәреш үрі. Яқшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектан түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шарты уникаль тест драйв. Бәйесі 2 миллион 90 мың сұштырмағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиді әрсіңіз. Хәм тәйініп тәйсем үстінліклерін өзегіз бәйелегі. Гәр тәйініп тәйкен демек.
2: Бәйе тәйініп тәйсем автомобилінің

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 5-й май күнне Қазанда алмашынушан болотылы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиу бойынша марафон ұза.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы».

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ирак жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Абулханова. Сул кулымда балдағым. Зүфәр Хайретдинов күйі, Ринат Мүслимов сүзләре.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді?
1: Татар радиосында реклама.
2: Қоян табасы енді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Шанышлы мысалы?
3: Шанышлы. Өзі біздің

0: Килігіз, көрегіз, қуарағыз, каркаслы мұншалар, даш йыртларын салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз, жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша ішлейбіз. Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын хам күн бронлеп білгерігіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
1: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거네시스 아피 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르면 비스틱산베 오오 아피
2: 마토름 아심툴라 우승근나 카랑고람난 카이트르간 니시쿠락메사 아
3: Ой, білсәгіз едің шықұрыққанымнан. Бірәсі тоқтатса шында, әменің бет паспортым да ек. Шуңа істап пистолет түртілгай ары деген рұқсат қағазым да еде қалған.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-2-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндізгі 4.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшыл іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашын татумындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава тұрашы. 5-ші май күні Қазанда алмашынушан болатылы. Яңғыр яуы ықтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиыл бойынша марафон ұза.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Дәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыр кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз.

0: Nihayet indi uca bizim iş saatlerimiz başlanıp gitti. Xan başlanıp jiberebiz biz anı temadan. Ol da bulsa, Mindiyar.
1: Geliş olğandan indi kızıq haller buldu.
0: Mindiyar tamir idi.
1: Eyt indi kubrak eyt, kubrak eyt. Benim isim kubrak yanğırasın.
0: Eyen, geliş olğanda, geliş tüşürgende, indi kumilli, kızıqlı, jamağat istek olatırgan tarihler buldu. Miyak olsa bilesim mi? Mindiyar, Mindiyar, Mindiyar. Олар көп болырға тиешлер сыман.
1: Жоқ, бүгінгі олай бұлды қобатлама. Мен өзімнің есімден өзім тоя бастадым.
0: Бұл автомат рәуіште қан шылай барашақ олыңыз ма?
1: Нәрсе деп айтырға керек, тегі қой бір жерлерді бетінде кәләш алғанда, кәләш бергенде, сабан той беремін ясыған шекілік ясайлар дұрсын әкенде, тегі көңілі, қызықлы бара дегендей, мінә шындай
0: қәлдеріңізден үкімдерген шушы тұйларда қотнашқандыр шоңа күрей жәмәға сізінің шушы қызықлы көңілді тарихларығызыны ішітәсі келе. Еден біраз ғына бүлішігіз әлі мұна шушы істе қолғанынар білем.
1: Бұл үлік әйе болғандыр енді мәне қазіргі заманда сезесің мұсын әзгіне ол әйбірлер кеймеді. Кеме түшті, нек дейсең, шондық бөтенде түгі язылышалар да, кафаға барып, ойынды өзлерінің бәйремлерін бәйрем етелер дегендей. Әлік, мүне шын-шынлап түгі, машиналар арендават еттіп, нешектір шынды көңілі етіп қоршалалар едей бейт.
0: Келешем сенің білен келешем бұл шырақта. Қарын келешем.
1: Сен менің білен бірінші тапқа келештің бұғай ма?
0: Мендияр, дұрыс сөйлесім.
1: Ярар, бүгін язы жібәрігіз, бүлекте бар бейт әлі? Бүлек біздің енді Кәрім Түншөрі театрына екі кішілік шақыру біледі.
0: Бүйке құшам мүне бі достары шылай ғалі барып спектакльді қорап қайтасығыз келе екен, языр үшін тоғым бірінді үшін сізге біраз ғына стимул. 89-72-38-100 күтәбісіден жауаплар үйе біргеге тапшыруын башлап жібәрдік.
1: Әм Илмир Нағимова.

0: 비겐에 깨고 났다. 비겐에 깨고 났다. 아마
1: 비겐에 클라는 뜨까 이거 내셔서 아비 거장 시그 시그즈 이게 이질레 이름은 비스틱산베 오오 아비
2: Sarkatip uzining direktori yonona kirada bulaydi.
3: Shu minutdan boshlab mening xizmat haqim 1 ming dollar bo'lasan. Ham otmasini men bordik. 4 kun akun ishlayapman.
2: Direktor sarkazm bilan. Tak, kim aytdi endi bularni senga motorim?
3: O'zi xizmatkari ham advokatim.
4: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихозан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс. Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мағлумет 208-0300 телефоны аша.
6: Дезуші ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.

0: Құралеп мен енді сол бұлашыр оқыз жеткен деген әйімі бізге бір-бір артылы көпме қабарлар келе башлады. Езған мұнда, олсу, қайырлы кешілер деген туй күні бізді ертен мен апричос күй осағанда бұлашақ ирім шалтыратып, туйға кесі батинкім қозанда қолған дей, кеттім шының ортыннан дей. Біз қозандан 200 мін шоқырым орнашқан, 200...
1: 200 кілім, 200 шоқырым деген.
0: Әнелер, әнекәшілерінікін кейде енді район базарынан барып сатып олық депті қорағанлар. Ләкен ол тұнмады барып олып қойтып келді. Барғанда полиция тұқталқан болдақларым қолды деп олдаған жібергенлер. 2 сағат сұңға қолып ЗАГСқа бардық деп озған.
1: Олдым. Мен оқыры башқаша болғандар деп ойлаған ендігі. Кияу, йоқ шыннан соң деп.
0: Қайырлы кешілер, 40 ел болды үйленгеніме дегенде той уақытында бейірге шақырдылар. Мен бейі білмем, шулшақ шеткер әкеттім де үстіме бір шелек су төгілді. Кілет қырындағы қодаққа іліп қойған болғандар. 40 ел ілік. Яқшы, рәхмет тарихығыз үшін.
1: Мәне сен аки яу мұншасы дегендердір.
0: Ие.
1: Қам шылай оқы... Умонда хабарлар.
0: Оқисың ба, ёқ, йортқа кірге ике қоп қойды. Бірсін генә бетонировать итеп үлгергәннәр тойға хәлле. Культурны итеп мине сарай ягыннан төшердләр. Аллаһа шүкр, 8 ел тұрабыз. Менә дигән ул стрэбз дип язган монда тыңлаучыбыз. Исәнмесез?
1: Бу менә безнең шурны дип қонаққа кайткач дип күрсәткәннәрдер инде. Хәйле киш никахтан соң килеп, килен булып төшкәндә, никахтан соң килен булып төшкәндә авыл уртасына полиция тоқтатты безне. Сүйләгәш үзләре шитенсенеп куйдылар. Җибәрделәр дигән. Бу сыйлагачмы, сөйләгәчме? Нәрсәдер эшләгәннәр инде.
0: Сөйләгәч дип аңладым мин туй икән әйткәч. Ярый. Хәйрле кешеләр, без ул вакытта булачак хатыным белән сөйләштек. Сценарий төзедек, чөнки ул шәһәр кызы. Ярый, көне килеп җитте. Авылда булды бу хәл. Авыл кешеләре аны аңлап бетермәделәр. Капка янашәсенә килдек. Кертмиләр акчаны әзерләдем. Какой анда капканы кишләп ашып керт Тілерді, оннан башқа ішіклеріні де жіңіп шықтылар. Тыңлаушы кіші болмады, югіріп кірсен, миш ортында басып тұра қотын. Көтеріп олдым да шықтым урамға. Шунан бүтінісі шықты. Кімнің қолы, кімнің бармағы, кімнің дір күлбәге ертілған. Олдыға шықыр, 28 ел яшаймыз. Бересе ібірлеріні олып бердім, әлі де күліп іске алабыз деп яза тыңлаушымыз Ноил.
1: Біздің бір тыңлаушымыз язған әйбеттігі су түгіл дейіп, су түгіл, сүт түгіл деп язған екен. Міне, Білесің мүсін, ойлап қора.
0: Сіз үй қарифін қолланығысын, біз оңлар бас. Малако деген.
1: Малако. Назды күл, оңламасаң оңласын.
0: Милк, әйдегіз, тағын дәуам етеміз.
1: Бұ тігі, дұрсың әйткенде.
0: Руша, татарша, инглиша.
1: Кәләшіні балмай біле қорша алсалар, кей өні сүт біле қорша алалар екен қоянар.
0: Өзі еуінған болып шыға бетінен бұл жырақта. Яқшы бар мұтауан қабарлары біз?
1: Бұлды бітті, шының біле нәтижесі арғы уақыт келіп жеткендір. Ясы бізма, хам жеңіші біздің де біз білгіләдік деп айтырға керек, барша қабарлар да бік яқшы еді, ләкен енді бары бір жеңіші біргіне бұл ала. Шынлықтан біз енді тапшырыға бұлдық, 2 кішілік шақыру білетін Рафаилге.
0: Әй, үшін көңілден құтылып сізіне Лениногорск районы Қоратай ауылында болған тарих тұрында сөйлеген еді ол. Ялғыш сіңілісі орынына опасын ұрлап алып қайтқандар. Міне, шушы тарих енді бізге өрушеде қызықлы тұйылды.
1: Әйе, шын көңілі тәбіріклейбіз, қам сізге енді Кәрем Тинчуриннан 2 кішілік шақыру билетін тапшырамыз. Шы шуырында сабылашырбыз, үйге бір күйге тапшырын түгелілербіз. Сіздің білен болдық. Назы Гүлсін қатуы.
0: Мен дияр Шаймардан. Достар, хатлайын тапшырында күтіп қалам сізіне. Исен сабылғыз, қайырлы кешілер.
1: Әмін сабылашам. Қайырлы матур кешілер.
2: Ошағанда мен бір нәрседе ішітмем, һәм сөйләшмем. Ә ішкенде мен күпке аралашушанырақ. Татар радиосында реклама.
3: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
4: Түшлер бітті. Дәвалысы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйәге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
5: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, колай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
6: Евраз Маркет Ажа. Бугаян 102-61-021-71-105. Таганрог шәһәре, Киев урамы 9.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: Звоните.
9: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
10: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
9: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрейкен. Үзе Идел бойында, енешеде урман, соф, хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
11: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білімнер күте. Толырақ сәләт.биз сайтында әм социаль шеттерлерді жәйіні сәләтті өткер.
12: Кібу үксі сәләт өкілейін 196-046-60-60.
13: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
14: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Дуслар, табы мұрқат есен, мұсы сау, мұсы қайырлы кешілер. Микрофон қоршында сізіне мен, Нозлы Гүлсін ғатывы сәлемлейім. Бұл бізінің қуатлайын тапшыруға. Демек, енді сәлем нәр юлларға, құтларға, еқынларығызны, ең жылы сөзлерігізні, тілеклерігізні жеткіріге уақыт келіп жетті. 89-72-38 номері бойынша шушы жылы матур язғы кеште сізден күтіп қалам хабарлер. Аудио форматында ұсағыз дабыла, текст етеп ұласағыз дабыла, қысқасы нешік оңайлы, нешік тілейсіз, нәқ тәмінен шылай ішлегіз. Қошылығыз, әшіл арада енді. Әйтегіз, біз сіздің білен біргелешіп, тағым бірер жерға бөлініп алайық.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Достар, дос қайлар, біз олға таба дәуам етеміз. Өзі біздің хотлайн тапшыруан, хәмінде сізнің тарафтан келген әбірлеріні ұқиыбыз, іштәліклері білен тоны шабыз. Исен, сіз қайырлы кешілер. Өзімнің яратқан тұрмыш, іптәшім Шайхиддинов Ноилге қайырлы кешілер тілім. Яратқаным бірден бірім рәхмәт сіңа болғаның үшін дейіп, тұрмыш іптәшігіз ол су язған. Нинди көркен матур хабары шырәттағы ісіміз. Өзімнің яқын достым Лейлеге қайырлы кешілер тілім. Әйде кеттік, үйде отырмайынды урамға шығық тезірек дейіп, ой келден келген. Қызлар толайым сіздің білен келішем, шынды яқшы қау атрашы еді, бүгін жылы еді, қазір де шолайдыр дейіп, ұшанасы келі. Шыңа күр әлбетті, енді урамға шықсағыз, үйріп қойсағыз, сәлеметлік үшін де файдалы болашақ, кейф үшін де файдалы болашақ дейір дейіп ойлаймын. Міне шол, қолған тыңлаушыларымыз кешіні нешігірек өткерелер екенді қойларды, нәрсе Әрбен мәжгүлсіз, кімге сәлемдер юларға тілейсіз, рәхим етігіз, язығы 89-72-308-100.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Достар, дұскайлар, әйдегіз әлі бұл минутларға келгенді әбәріміз білен тонышып өтейд. Исен, мүсіз қайырлы кешілер деген нәрі бүгін Камытамағы районы ұлы яңа сала ұлында шөші қадірлі абайыбызның туған күні. Тата абай, сен шен көңілден құтлайбыз, нықлы сәлемәтлік, ұлы бәқітлер, барлық ішлеріңді де, хәм тұрмышыңда да оңашылар тілейбіз ғойлі бәқіті сен әдейіп, еңізгітләкілер білен, инже хәм бұландыш, сізге юлап жібергендер шөші ескеткіш матур қабарны шен көңілден ғұмір бәйрәміңіз білен тәбриклейбіз. Туған күндеріңіз мүбәрәк болсын. Міне бит, достар, шундай көркем құтлау хабарлар да келе. Сіз оңайынан сізді енді яқындарыңызға иң жылы сөзлеріңізді, тілекләр әгізіне іріштіра аласыз. Нәқті шоның үшін біздің үшілі әлігі тапшыруыбыз. Әлі уақытыбыз бар, шоңа күрі үлгірігі 89-72-3800 номері бойынша алдағы мезгілдерді шылай ғойында барлық тілеген сөзлерігізіне иосып жіберсәкіз бола.
4: Мен бік көп әйберіні білем, тек көбісін қатырләмем. Татар радиосында реклама.
5: Емес. Кәхуәге яңа қораш. Уникаль формулы һәм күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Емес сатып алғанда Малайзия кәхуәсінің бір тулы тартмасы бүләкке. Толырақ мәлімет emis.ru сайтында.
6: Арзан бәйелер.
7: Паркет плюс.
6: Кейін ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
8: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
9: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Елмайсы

0: Жағдайлар дәвам етті. Yelmay.ru сайтында заказ беріңіз. Үйге әкетіріп береміз.
1: Ибай Шайхатинова, ГМ, Украян, ИПА 324-169-000-161-392.
2: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. О, ЗТК ресурс.
3: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
4: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусы белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
5: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
1: Жүзушісі ООО «ЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Достар, Скайлар, сіздің тарафтан келген хабарларына олға таба оқиға әлем. Сәлем дегендер, бүгін менің қадірлі әнием Галимуллина Флюраға Нің туған күнім, біз әне ебізген нұқ сәлеметлік, ақ бәхетлер, ұзын ғымыр тілейбіз қызы Илмира, оныға Илнур юлап жібергенлер әліге хабарны. Шошыма түртілеклерге құшыла біз қан Флюра ханымны шын күңілден ғымыр бейрамы білен тәбриклейбіз. Олдағы хабар біз қайырлы кешілер, барлық татар халқына бік зұр сәлем, Рифат абай көп мү күтіп болайынды сені, сен келесің мі енді юқ мы? Келсең өзің білен нәрсе алып ке... Килсәң, үзің біләсің нәрсе алып келергә. Сені күтіп қалабыз дейіп, Науил, Фәрид һәм ике Надир юллап җибәргәннәр әлеге хәбәрне. Дуслар, тагын шулай ук инде нинди әйтер сүзләрегез калды, нинди теләкләрегез, нинди хүзүрләрегез бар? Шулай ук инде Татар радиосы аша җиткерә аласыз 89 72 308 безнең телефон номерыбыз. Кушлыгыз, языгыз, хәбәрләрегезне күтіп қалам.

Шынымыле, құрметлі радио тыңлаушылар, сіздің тарафтан келген барлық хабарларыны оқыдық. Ішкірсіз матур тілеклеріңізді жеткірдік. Яңа яқын кішілеріңізді тәбрикледік. Біздің енді миссия, демек, бүгінге өтелді деп әйтерге керек. Сіздің яқындарыңызға барлық хабарларыңыз да барып ерішті. Бұл хатлайн тапшыру еді. Микрофон қоршында сіздің білен мен Нозлы Гүлсінғатов болдым. Барыңызға да хайырлы һәм жылы кешелер тілеп қалам. Татар радиосы ішлігінен айырылмаңыз.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Қотар радиосында кешкі сегіз.
2: Қотар радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрак комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: Global Plus жүкеже. Проект декларациясы нашын татумындағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрашы. 5-ші май күні Қозандау машынушан болытылы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнек-күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиыл бойынша марафон ұза.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин, беләйдеңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 урам бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етті. Башқалабыздағы ең ұзын урам – ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам – Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Кеңлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам танылған шәхісләрінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-000-161-392.

0: Меңа кеше, син хиялар дүниясында яшисең диделәр. Шут динозавр үстеннән йығылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
2: Тышлар бітті. Дауалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз мі? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілеті энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
8: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
9: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалык

көлігіне кізік. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Енді қазір шунды яшка жеттім. Менім яратқан кебетлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәлі районының дуван питомнигіна негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ісі, қарлыған хәм кура жилегі үстіребіз. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигінда Мамадыш тұрақты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хатын қыз бір үзіліксіз үш ай бірге қарап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.